0: mai mult bips în afaț.
1: RTV Sofia, miza la falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Miza la falina wanao.